the passion of the groove.

Okay.

0: tar Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åp oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åp oss för att du stöv och samband av showmen. Ring till åp oss att 23213 eller vidja hemmasjogare opos.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.
1: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemnige til å sent første gløyma. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Og James fra Telebussar køyra og klagsvukt leveres kvann halvann tøyma atlandein og nottna. En som nottar bussar køyra beinleis til havnena etter festivalen. Så heim skal til nok slippa. Og hva seg klokkesleit. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva
2: fri til råkei. Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Longo nu kast du åkna dig ägångomärsja till Olasögerorden 2026. Öll som köper ägångomärsja netnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsjene kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mitt suttjast till Kapprorden.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træ vid strandamalen.
1: Ja.
3: Hållså hjälpbara fälla färja, inkjör ötlån limonsöjnen och ötlån färja följt sig annars än att gåa Olavsöko. Hållså hjälpbara fälla färja.
4: Blykross färja, inkjör ötlån än att gåa Olavsöko vid Hesi och Ahajdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att tacka det är största allvara att välja och göra ungdom mot ruset. Blykross färja.
5: För att hos han är halv. Det vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappraren här av Havnarva. Tors Hannarhavn inser ötlån en av goa olasök.

0: Les meira á kob.fo.
1: Longo nu kast du åkna til Elkongomerskje til Ålåsøkerråren 2026. Og som kjøper Elkongomerskje av Netnon vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpes av Elkongomerskje.fo. Vi suttjast til Kappråren av Havnarvann.
2: Fra Løyv, Ter og Tøynon blir yngst enn å gå av Ålåsøke. Løyv.
3: Vita sev inte ötlån ena goa och orskuruka ålasöko.
4: Färja lärarfälla inte ötlån ena goa ålasöko.
5: Landsfälla handverskarna inte ötlån färjon, limonsöjnon och samstadsfällavån ena goa ålasöko.
6: Bilodder inte ötlån färja fälla ena goa ålasöko.
7: Köpa nåt jag gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
8: Varst du kväll? Ta Jerry.
7: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
9: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar vad lösning. Cruiser 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, lotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, papirrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
10: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
11: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Fidusia og Mauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Störst Olasöka tilltäck och i sms. Månadagen 22 juli börjar Olasökan för bötterna och i sms. Klockan 14 verður underhållt vid Cisco Zigzag och vi bjöd anledsmåling, balloner, pop-up och mist. SMS, ein Bullinger och i havn.
3: PM Plus innskjö färja folke ena framur goa Olasög.
4: Atlantic Airways innskjö öllom föringon och öllom vidjande ena flickvande Olasög. Atlantic Airways.
5: Nådla vi innskjö öllom föringon ena goa Olasög. Og ikke som havnen av Olasøker vi kapprore, skrugongon, gåen leie og candyfloss.

0: Fletcher Tostan.
1: Fyrir sommer var sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt var jökten Kaldonske kanalerna, som et eller annan gong var jökten kjenta vatnen Loch Ness, og vidja var reisning i byen om Oban og Tobermory. Hette en reportasjer av ferien i Trivum Førsten, og jeg sendte ikke noen sikla ut i jökten Kaldonske kanalerna, og vi byrja i Inverness Marina, som ligger bænt innanfyrir der fyrste slusen her.
2: Det blei man løta å boja i Marina inni her i Inverness. Vi hadde akkurat sett okkur nyr at skaffa, så kom Bård land jo med at slusen for opp om 20 minutter. Og til etter slusen for opp, det en brygg for vi skal opp. Og det en rettelig vel trafikeret brygg. Hentan her er trafikeret av bilen. Så tar jeg hånd for opp, tar man være klar. Så at alt leip fra Bården og Mørdla min kort i huset til som er at det er ikke Og så opp, jeg kjører klart. Og nå stannet vi så bare og bøye etter at denne her var siktene en brygg for noen fer upp. Nu snär den där brickvän och hon är
3: Ja.
2: Brickvän räcker snär och hittar man på att båter och motorrocken. En segelbåt. Det har tagit beröpt.
3: Vi gör fel, vi ska boja.
2: Du är ett skeppern han ser inte. Jag kommer två båtar och motorrocken kan nu. Så nu slår han back. Ja, annars vill jag se den här brickvän, hon är en dubbelt väpan, så hon är väl brejare än hin, men hon reiste igår, men hon reiste nytta samman. Och jag reiste en svinkbrickv. Nu backar vi får inte tråka in i motorist ner på hon baden. Det är väl kila gott, men nu får jag inte för, så jag ska sitta här för att spela. Jag är gott lossad, tycker jag väl. Nei, det gong som det skal. Vi bakker spekkelige, og jeg ser her bare badene som kommer. Det tver sektelbader.
3: Det rolig nå, tar ferie med deg.
2: Og som det ble sagt, tar genka om bakbord i kjøkken og videre bakker litt senter.
3: Det tver skipper inn.
2: Og tar kommer stille og rolig. Og vi har bakket litt kjent. Og så kører vi spekler frem. Ene fra træet.
4: Hei.
2: Ikke nå, du må føre deg så øyelig å helse på her.
3: Ja.
2: Og vi fører spekler inn etter etter. Inni så bare sikkert.
3: Hva gjør dere?
2: Det har akkurat funnet her fremme til det er hjørnet og brunnen.
3: Ja, det var fru her.
4: Ja, så er det bort.
2: Det är inte så öliga brakter.
3: Vad
4: är det? Tre stör borr!
3: Här är det övriga borr någon.
4: Färdigt han.
3: Färdigt va?
4: Ja.
2: Och nu drejar han. Och slusen kommer här. Och det här är ett slusepär faktiskt. Det är ett, ser ut att vara trutsar och jag är någon. Så vi kommer in där första och så färdar vi upp i mysdusen här och så upp i ett nastus och cyklar vi och så hittar vi snart ena träd och har Loch Ness. Och nu får jag att rycka till vid bojen så att se att vi
4: ja.
2: Johanna, de har fått det sprutet till att peka rätt så att säga. Och till hjärta, det är bättre. Jag ska helst inte hälsa på kvörsen i grann kant eller Porsche slusen här. Vi kommer att spekla in och i så slusen nu. Och gänga så snorra på ett. Vi är störst av kiparen. Nu är det så lyckat här att han ska ha lite center i Storeborg. Det är inte rätt lörst här. Nu har han ska inte rätt lörst att slå bak. Och vi har några hyl. Det är brickvän som är för natter. Nu får jag bomma den upp. Och här är vi kommer in i slussarna och så räk enten i land. Och vi får springa nu. Og så har vi ikke reivene ut fra Lutsen 17. Jeg håper det finnes endene i land og reivene. Du kan kjøtte...
3: Jeg blir akkurat så langt fram. Sprint, ja.
2: Hon är inte helt kommit inom Porsche-tryen. Så... Jag tänker lycka fint att sprinta lite center. Sitter långt fram.
3: To in.
2: Jag kommer här och så har jag tagit av i långt nu. Så stäcker jag. Ja, och här får änden av land och raven i ägstena så ligger hon trygg. Det här gånger som en svisk. Vi är långt kommande i köknen där första. Og hon har blivit fyllt upp och Porsche till nummer 2 och 3 man är uppe och vi färra spekliga in i det mittaste av snitt 3 man till något som tror i trapptrin och det är om lag trutcher metrar vi kommer upp i kvärgöres ljus hela kanske inte mer än trutcher metrar så det här slusna vi till färren i jöknen nu är cirka 12 meter. Och då är vi nästan i nivå vid Loch Ness. Så vart som minns så är ena träd om jag löter och så är vi inne i tog kända vattnen. Och det är inget som inte kött är att men i huvudet hos sig här så är vi nästan kommer helt in i slus nummer 2. Så väntar man här hinner vi in och hittar efter det så för atterkipet nu akkurat i någon postre och uppe i Akajen i gänget där trutje mans och nu har jag gjort en fejl nu har jag gjort ett spring fast och så ja, kanske inte så öjla genialt men jag har gjort det enda fastan för att hölja och det har betytt och så betytt att jag vill till det här att Kibbe fatt linn og i motor muren hon. Og at her så rimmar fast æsten. Nu vet jeg kjørt hva det gjør vi i det. Og der få han ever oppe. Ja, nu blir det løsna. Nu løsna jeg etter. Jeg er ikke ikke bilt mer innan, det vil være jo i en rekke av trima, men her faktisk fyra. Så vi är i nummer 2 av 4 nu. Och nu såg jag en Porsche till det fjord som är för framman. Tekniken man vet att han är att man tar vatten ur slusen som är framanför och bara släpper till vatten om man och till nast. Och så kommer det upp på tammatan. Jag vet inte ordentligt hur stor den här slusan är i långt och bright men är gott på är att hon och man är 1,5 meter länk och 12 meter bred här lei så nog glömt att det här kanske inte mer kanske 15 meter bred och tror jag 15 är rätt rymden är gott på om hur största det här carrier och posten är inte fullt inte till som var det ena för att hej är nåt och nu vi kan snacka om att det var en mekanisk post det har gått vidare att det har lyckro här det är gäng som inte kött och till inte larm från dem så det har gått vidare att det är det vi tänker bara skont en så att det då illa prata det syns inte vi fokuserar upp i landet vi är intresserade ju i Johanne till tre kör kvar en dag att jag såg gammalt kip kämpar hända mig in. Vi ska minnas till att Johanna hon är färdig av 140 år. Helt näft är hon 142 år gammal. Och till det kör och det är alltså några plankar och en i en som är original för att vi in. Kjält om hon är bliven som inte har hörst restaurerad flera för. Vi kommer späckliga i de parter till ta tre av fyra. Jag måste gå flytta mig sen så att jag kommer ut ur Sjönafälten till Kiparnan. Det gör det som nu. Jag ställer mig bara framför störmasterna. Så det kan vara för oss om jag fyller det. Man fyller inte Sjönäck som är störmaster av det. Det är bättre. Och nu blir runden framme till när jag börjar. Så att nu Nu förhandlar de om hur det skulle köra ända fast. Och det är multitasking, det är en med avgång i två minuter. Det är spännande om man kör den ratta om först. Sprinter fast, säger han. Vi råkar igen verkligen springa er. Så det är bara glimrande. Så har han kört fast här. Och hon fick att ut sin drabbak. Så det är helt perfekt. Man gott för Lutsender, Lutsender långt fram. Och det är bara halvt eja vi om det är innanför Porsche 18-4 till att vi är ensamöld i slussna och här är massor av plåser framför. Så sprut i hever i kurs en 6-20 meter i ut till Porsche, så det är inte problem. Så nu är just fast och klostar kvar Porsche 18-4 och kan. Och så är det den samma proceduren att det här pumpar vattnet och så om 5 minuter så får jag det in och ut här fjorde slussna och just ner i sluttrappen. Och Porsche för åter nu. Nu är vi där ut ur slussna och nu fick vi Chester. Här kommer en tunna mamma vi någon tunn onkon. Tunna mamma vi fem onkon och hon att lägga en tur och check för att Martenta vägen kanske kan prova ta för. Så det ser rättliga avhuvudst ut. Att det är kanske det man kallar för en projektmamma. Och det är kanske smarta av en jag ligger in i kanalen här. Det är många läckor. Och samstånden som att donnan får in i slusarna så får vi ut ur slusarna. Och kommer ni egentligen se här marinaerna. Så är färden in och se här i kanalerna och siktar fram i marinaerna bara nu. Och här är en liten uppgivning till kiparen till att han ser skepten inte kvar han ska cykla. Till att bäckvarna Johannes som inte höver. Så nu är den fjärde där det sänder fram av grån. Och han ständer och pekar och ropar om man ska backbord, styrbord, midships. Men problemet är att det är inte centralt vid hälsa på folk och det kan förbjuda kiparen själv. Så hvis jeg låser nu, har jeg hilt seg til å låse, og så kan noen andre helse på, så er det kanskje fungere oppe til bedre. Men videre vi er, og vi gjør ikke noen disse her kanalene, nyan i Loch Ness, og her er satt å si helt oppegruipelig av akkurat. Her er trø, og bare om så gjennom kanalen er ikke tenkt å selge brei. Hun er kanskje disse her holdt rushmetrene her. Hela lei. Nu kommer vi till så här nästa slussna. Och här är en liten uppgivning till att det är kajskapelse och vi skulle lägga till att boja ser ut till. Och här ligger en båt långt nu och han ser sin där hörda ser ut. Och det är närmast en pram eller vad det är vi ligger här. Och tar sov inte några kaj framför och det blev till en uppgivning och tog att det var bara en eller två pullar så rattanför och det är något som inte blir nog men nu ser jag att det är kajer i action framför den där baten så vi lyska och kan lycka framom och lägga han att det här med mig bojer till att slusa för upp. Man var ikke helt herre det som bad rundt, og nå kom en maver ved landet av henne, og lykka vinkere synte til åkken. Jeg var ikke med alle det her åkken, og lette jeg at 18-4 igjen, men det her kunne vi så, lykka så mye. Og nå sier kjiparen til at låser dem å finne til av om han giver instrukser, eller om han vinker til folk av landet. Han har blandat konsekvent samman, lyckas så gärna stilla sig framme på den där låsen. Och jag vet inte om han var så väldigt glad för att jag ser på i det här bandet. Men antingen så aktar han kiparen, ett av sig när han skiftar ut. Det är så väldigt enfalt. Och nu är vi kommit här är att vi suttar till Anna och vi ränner ur Loch Ness och om att Inverness. hon är bänt sonen för Jakob till att se till vänster som vi cykla. Och här är bara sån little bridging i mitten kanalen och Anna. Men det har jag hört att och jag är alltså så här kanske touch till 12 meter lagre än vi där nu. Så vi cykla först jag med en och jag hon är i står vi hatt. Och det är sen riktigt att beskriva hur det ser ut, men högre men här är en stolamurer vi är byggt upp från kanten av kanalen och så kanske en 2 meter upp och så långt upp efter här är så allt trävuxet. Det ser nästan ut som att det här var grivet kanalen och ner och i här också vägna, men hon inte har gjort det här för 200 år sedan, det tror jag inte att säga. Och så är det sån här tension och i gänger i mittlen Anna och kanalen. Så det är ju mer näka en konstruktion att gjort det. Nu har vi ett silt nian efter och i mot Loch Ness och i 20 minutter. Og her narskas den seneste slussen. Det er ikke noen båter, her vi har litt brygg. Det er ikke boia til vi kjørte til å si at jeg så ikke vi tar å komme oss inn nærre. Turen her fra Inverness og inn mot til sånnere, til norrer enda Loch Ness. Han er veldig ometallige veker. Trø av Bavonsøyen. Och ägen hon så runde partvis från via Esne. Sint Lackren kvar vid här i kanalerna. Och nu kommer slussen så späklig undan. Kanalen hon drejer det. Hon är inte ens en liten boa norr river. Och nu drejer så atter liten sol river. Och här ligger en bater som ser ut att vara en husbater. Alltså en bater som permanent ligger här. Han ligger så framför sig här säkerbadan här. Så den är hus här och nu kommer så själv slusan undan. Så är vi där vi är in och ger sig här sista slusarna och har en Loch Ness. Och själv fylltet kom då är graft el akkurat då vi vid narka stället. Men det är inte att det är just det här. Det är bättre. Och pista nästa kämmer till att jag sitter framför och det är inte grått. Men vi så kommer in och vi ser slussarna nu i sprytarna. Och nu är vi så mycket vän och vittna att jag skulle inte bli rätt för jag tror att jag finns att göra fasta. Jag ständer ankar upp i A och tar emot er. Slussmästaren. Som kan ta ändan. Och slussmästaren här så för ni är en kvinna. Och hon har klart att ta emot er. 1, 2, 3 och så går han här. Och här blir vi kört fast till sprintje. Det är kört nu. Och så är Luka slid back. Så är jag sprytig för här som var första. Och hon är långstäcka. Reven in motor och här är bojrösten så det skulle inte vara några problem.
3: Perfekt!
2: Och så är fast i första hög. Detta är nästan så att det inte kommer att bli bättre. Så 1, 2, 3. Så vi Porsche efter att han får Jakob. Och så får vi vad gör in mot där tog efter handen så kända Loch Ness. Eller jag bara där så det hinner med en grej en stor flott båt där. Bara framför det slusar Porsche. Och det känner jag där så sent långt fram så. Så Porsche att han får Jakob till börjar långt nu att färra efter så om en 5 minuter så är det ut jag reser slust och nu kommer vi till munnan og her det avhåvert at han var inn så den rur Loch Ness og kanalen det faktisk så og så det sånn her luttelig tension nå han bare 5 meter breier og her har han ikke hatt og overhøver og egen hånd renner parallelt sånne fire kanalene og her fett og streim jo i ånne med kanalen her hon pura sløtt utenfor jokken ut i vatten ut i vatten her kommer det sånn her katamaranen vi der skal møte han kommer spekler for inngengende og hvit så for utgengende her tvær bøyer her fremme nå det over til Sutsjøk hver med da de ene bøyene han sykler man får in i mitten där eller om han fyr norra fyr det ser ut som han fyr norra fyr och att han här ägen här på ett hon redder ur Loch Ness och det här var just omkring konstruktion här på så att kanalen faktiskt kan flota iver ui anna och det här kör fylslet vattnet ur vattnet Loch Ness isene och det var byggt något som jag bäst kan beskriva som en konstig foss här i ur så det här vattnet renner ui anna det fyrir tjockna det här konstiga fossen och så fyrir det om man till med dess och här ligger en bata mitt i anna det är inte fisk här Spermans. Och sen kan man andra nu vid möta. Han lagt stilt. Han lever simpelthen lagt sig att jag bor i ett rocken. Men det mest spännande här alltid är rättliga grejt att han här konstruktionen där jag var just tog i kanalen i Space Blanc och vattnet innanför i det här Space Blanc. Och så är det konstiga fossen som kanske är en halva meter under kanalen. Och så renner vatten simpelt en ur i vatten och ur kanalen ner och jonna. Och det här är röpt ner under det. Det ska komma upp och hitcha till det. Det är faktiskt rätt spännande. Jag vet inte om man hör det här upptöken. Det är som en liten fossor. Och det är stortliga visen här, det är att dessa fosterna ser ut att komma bort ur ronken. Det här är spesblänkt och så är det bättre syna och så är det kvukt och larmande vaft. Kockor stannar och råpar om vafflor och kaffe och så vidare, men det här är släckt och ytterligare, det är näck för spännande. Så vafflar mot bojarna löt. Og så er det ikke fisk, at her er jeg fått høye på at noen spekta. Og så strøm. Og jeg tar endelig vi har den, og henne har en flod, tror jeg. Så at han var rett for å gå inn, men andre slipper jeg fisk, og henne står i baten. Så vi kom inn i Loch Ness. Og det første jeg vil si at jeg at dette her sterkt størst. Skal man samarbeide et lite sinter vi før vi skifter, ja, men så det Skalafjörren ganga tutsi kanska. Det är ett längt och smalt vatten. Jag minns inte ordentligt hur längt det är ur enda och i annan, men det tänker sig också om det är trutsa tumar att cykla från landningshotten och så sår till Tambuini i Fort Augustus och ligger i botten till att se i Össningshotten. Och det här är att ja, det är som att cykla av sjönen. Bara bortsett från att till land alla mer runt. Det är exempel som är störst. Har tog lite på några matar. Så att Loch Ness är ju ett vatten som öll känner och det kör man till att försöka av Nessie och i er till Ochoa och i Skåtar Sia ska leva i så vattnen och att det kör funnit Nessie till att kylman kanske att man tycker att det är ett störst vatten är Men man skiller ganska bättre tror jag att det är så dringt att finna några som inte är här. Så skåten så lukt så fortäller den att gå och söva och där får folk att komma här till och få bytla folk in att här är några. Och så fortäller den att vi intog en bostad tog. Och det är ju ästa smärst nog. Nu är det kommande cirka en trygg sur efter vi gjort någon Loch Ness och här är faktiskt fitt av vinter. Det är rättligt åpe här så att så vintern han bläser som han vill. Och bara innanför här som är det här ligger det slottet som kallas för Ukhart eller lyknande. Det är då vi kör till det uttalade som det ska uttalas. En kämpestor slottsruin för det är öjliga när folk är här och så tjena årliga. Och det är störst. Det är vad jag tror att jag kan säga bara vittna vid det här. Amalienborg ganga 2 kanske vi öllu byggningarna som är här. Det är ganska det bästa sammanbärningen. Det är ser ut att vi är flat över det större än Kristiansborg kusser. Så det är det störst slott. Och så finns det en ruin till det här med som är en krutsch här i Örgstaden. Och på ett eller annat tidspunkt är det slottet lagt som inte vi har i att det inte kunde brukas efter. Innanför ligger så en liten byggt och det här steg är rätt via turistet. Men det är alltid att slott och kjolt, det är ju så värst att man, hvis man kommer hända vid när man lyckas stäcka då och för in och hickar att man kan sagtans bruka några timmar här. Så spännande steg, det är så pura säkert. Här är Alta. Och Alta som är här är kör fyrt bära av vinden. Det är att här är det inte strömmer. Ofta så är det Nessie som gör det. Och det är ett som också tror på, det tycker vi så inte på att Men hvis du ikke visste hva du var, og visste at du var omkranset over land i alle verden, så er det ganske tro at du var en fyr i Ångsten. Det er mindre mer, men det er mer som er sykler, og vi er en fjør i hva det er at sykler og en vatten. Det er godstyr til at det er snedet vinter nede på ent.
1: Hva er det ofte, Kjibar? Du har steget vi rår, eller styrsvølen, så igjen klokken, det går 4 i morgen. Hvordan gjør det være?
0: Ja, hva er det? Det er slett sånn nevnt. Ja.
1: Men det var slett, men det var ikke bare en linje.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke mer interessant her, da man slett brødre i.
1: Hvordan er det her innsiktlinjen til Inverness? Det her er rettelig utgrunnsatt til hotell.
0: Ja, jeg vet ikke det. Det må kanskje få en tjoke. Nei, vi dro fjøret til hver dag, minst du gledde under kjølen og når vi inn, så... Så man var rett og lei.
1: Vet du, flående kjekkver?
0: Ja.
1: Så var planen at vi skulle inn og ut av første husene klokken 6, men det ble det ikke til.
0: Nei. Det er begynt ikke til igjen, det er begynt ikke for en halv nok, hva er det, halv nok, ja? Ja. Så åker bonde bare åttan fyrir her. Og bøyer jeg til det kom til arbeids.
1: Og hvordan var det så at kom inn i oss slusen her?
0: Nei, det var ikke problem. Det er større enn man råkner vi hit, det er ut.
1: Vet du fortalte deg at det bare var Johan og Vita, men at det ikke var ownership?
0: Nei, det var det ikke, tror jeg. Det var ikke erfaring fra Ørnslusen, så. Så hei jeg kjipe, altså, som hvis jeg bruker samme framgangsmåte, så er Johanna kommet først inn og lukket, altså. Det kunne just det samme. Det kunne ikke jo kjøtt, det er bare rett kjipe.
1: Og nå er vi så kom kjøkken den første, og er jo i Loch Ness, som vi sitter og prater. Hvordan blir det så resten av denne?
0: Nei, jeg fikk til Kajta, 4. augusta. Her blir det jo natta.
1: Ja. Og så i morgen, hva er det da?
0: Ikke selv hva det var. Morgen var det. Han dro på han morgen, det var jo gimme kjatt. Jeg telste han bare stått hjem.
1: Har du en deilig lukket til innstillinger her, va?
0: Jem, det er ferie, altså. Jeg skal ikke spørre for noe av planen.
1: Hvordan er det en sånn sikten som er her? Er det spennende at det er noe som er lutsende og tivet av vanlige?
0: Ja, det är ju ett av första firman över i Kaldonia-kanalen och så. Det är alltid spännande att prova på något.
2: Og hvordan vi vestanfyr, jeg har du vært nekkverband, åpen og lyknande?
0: Nei, her det noe bedre. Det var bare silt når vi arbeidet, men vi... Ja, vi opp til Lusland, så var det nekka, men det var nere i Europa.
2: Så det sitt nødt for tiden?
0: Ja, for inn til havn der og kjent, ja. Det man ikke vært.
2: Hva hadde vært det stortligste for tiden her til?
0: Nei, det var ikke stort lott, altså. Det så felaksopplevelse, eller så samlet opplevelse, altså. Alt har jo sammen. Det ikke noe som stinker hos det, det ikke enda hos det. Og vet ikke alt kan skje.
2: Vi får sånn,
0: ja.
2: Ja. Jeg har noe silt i kjøkken det meste av Loch Ness. Her en 5-4 etter til 4. augustus. Det har vært et kaldt opplevelse, nekve vinter, og nekve av alta og vattenreisene. Så de fleste av oss har faktisk vært under dekk, det meste av turen at han har det her, så kom det borgene. Og kjolten til vekkost og alt som var nekve, så kan kulte vinne og kjolt tog vekkresten. Og akkurat nå stand det jo hitje, norr efter vi gjort någon Loch Ness så det är ena för att det att Skvalafjörden vet att först ihåg sig om men det är helt logiskt Majra tänka fjör ganga två så mycket brakt är det att det är vattnet och lyckas se om bor vi för skvidskifter och väl långt resten så är morgon här i 4 augustus Og vidt vi at jeg er klart til å føre inn i der første slusene her. Og det slusene ur Loch Ness, nyan til Loch Oy. Og her regner. Akkurat på samme måte som senast Johanna var i kanalen for 11 år siden. Det var eisende vått. Og til den jo, her, det regner ikke av grymt, men det regner rymelig an jeg. Nu färdar vi ett spekli inne mot det första slusene. Och här stannar folk uppe i Åa och hägga mynter och filma. Och sen har vi uppe vi själva slusene uppe i Jöknas och trappnar här. Men här ständer det rikva folk. Man rikva i paraplyerna. Det är ju näck brukt här. Och vi kommer tatt fram vid just nu katamaran. Ja, det stämmer en 2 meter här med tirnanskjortlinn. Han kallar Spirit of Loch Ness. Och här bor sitter så några turister och hittar öjligt. Och inte bara en hotell och år fram vid katamaranen så kommer vi till en oj i sin första slusen. Och här är det intressant att här renner vatten i ord slusen, akkurat som en fosser. Och det är ganska där man börjar höra nu. Så ja, det är inte det jag bara bestämt inte. Og vi søtja at her nekkfolk, han skal, hvis det leslige skal møte at det en 34 folk standa og hittja at han kom inn. Og vi kom inn på at han øyelig ja, trykka maten med seg som vi gjerra nu. Rutinen kommet, spekli inn og klar at gryta sprint jo på. Bånda stekka, bøyna lagt her nere i midtelen, og det storebord vi har lagt her. Og her stendte, oppi og av, sjalv om porten, og stendte noen folk. Her stendte en min skrutjende gode paraply. Og han stendte ikke gong under, tror jeg, og kona stendte søgne og heldte paraply og mann. Og nå har vi denne fossen her. Den har høres bedre og bedre. At... Vi narskast, det här faktiskt porstri är till de rösta slusarna. Det här renner om man är av. Och med en snatcher så är det sprint i Färland och nu får fortrosten i landeisene. Och så är det lycka här efter det. Jag ska kännas fast. Så det här var inte tog. Jag har haft 5 minuter för att jag vet löste och... till vid Litcha och i så här första slusen här och i 4 augustus. Og annars kan si om den bojen her, det en pikkeløyde bojen, det bygd, vil du kalla det. Det kanskje, ja, hva skal jeg meta det til? 500 folk i bygget her, det må være maks. Her nekva shopper, her flere pupper, eisen og restaurasjoner, og etter øyla tøyld, det et sted som lever av trafikken og jøkken kanalene. Men hoa litt, og hona litt. Det vil jeg kalla det her stedet. Og nå tar vi portet for atter og bare bryr pumpa, så slakter det for i fossen. Og til å høre nå, jeg sjekker fremover, til jeg pumpen, og i førende gang. Og det ikke eitig å pumpa, så tror jeg at her langt jeg hakker, kanskje 40 centimeter, og på minjen en minutt, så det ganger virkelig kjøtt. Her atten for jokken, her, det ser mer og mer interessant i utgås jo i Tøra Kjørst. Jeg har simpelthen proppet disse her småbadene inn, der ligger nærmest ui en av bunka helt fremst. Og altså, jeg vet ikke om det er kjømannskaper eller mangler på samme som man ser, men her ligger, der ligger tverbadene helt fremme vid Porstre, og den tre ligger så bænt 18-4 der, og han ikke gong bunten, og nå ligger han på tvers. Og her får han en til land og onkel halar og halar den där baten atter. Så jag tror att det här kanske är onkel amatör i färden till kjöss. Nu kommer jag inte mera kilo i. Baten blir halar in så han ligger 18-4 han främsta. Och efter sektbaten nu tar sig om, han är kommit in i slusna eisne. Och han blir fört så längt fram som tillber till den. Han ligger vid Porstre, og her var Mara Kilo, tror jeg, at her kom enten å lande på en av veien, og han ble fortøyet i bakpår, og så kommer en større gardin på atrin, at han var. Og han, jeg her så ikke flyttet plass, og i Storborg, og så tog vi ikke si om at her er nok. Det er da, vil jeg med, så her er 1, 2, 3, 4, 4, 5 båtar in i slusen i Atafriokken. Och det är det samma som Johanne, att han ropar instruktioner ut i hattalärnan. Och att han prövar för. Och han byr den här båten om man skuntar sig i köknen som Brickfun är. Tror att Brickfun ska loppa att det är mycket bilar att boja. Så kommer vi ut ur sista slusen här i Fort Augustus. Och det är ju inte kött och väl. Men allika väl så är klockan blivit gott och väl 11. Och jag ska säga, håll annan till att cirka vid till bojtiden som är värre. Till er här alla. Kommer också om att kanalen här är ju mer än 200 år gammal och då har vi ju inte motorer i kipen så det man gör det då för att få vatten i köken det var man drottar vid en spel och här stod faktiskt ett spel just det där bara till att vi tog sista stilsen det är så ett handspel att dreja. Det är således vid Johanna, att det ständer att det styrer. Här man ser du inte hur du ska styra. Så vi är nöjda att ha en lås här framme. Och det är väl det som är problemet att göra. Att låsen han är ju mer attralt. Jag vinkar till folk. Vi står ju och hukte i ett. En är att låsa. Och det är att de kipar inte när jag säger det väl alltid. Att han skulle hålla sig till att arbeta. Så han blev utskajöver och nu har jag finnit tvärärar. Det finns en lås den helt framme, sen är det en telegrafister mitt av kipen och som är relé och korda vi gör. Det är på överbant framför Jokon, men så snärar vi till här som det är rättlänning för trävöxter, så vi kommer in i en luttlandskå och en för träd. Och här är det här smalre, så här det är inte först en uppmärkning, men här är väl mest upphända vägen in. Det är en gröna pinnar ständer då en klätt ständer lyssnar ut i kanalen och så liknar en boja sitt långt fram. Och jag vet inte vad det är brett alltså. Håll tror jag med det här lei. Det är ett gott bo. Och det är inte ett lock. Det är inte en rutin nu vi slussen vid förra bänten tvärmanslöpeland och köra fast Porsche åter vatt pumpa in och Porsche upp att vi förra vi gör och det är kanske mittlen 25 minuter slussmästaren ständer här och kör klart det ser ut till att det åter är en kvinna här spär og hon hevur kosir stæi og trust og eitt landa nú meir við komnar til til sjóy og sum skilja land so fortelja nok na hann hevur bo frá atla bein og man eftir við dei við og tey nok tær sum er at ta gang so so kjørt sjók og tøy at tey kunna atla bein og nú kemur at her gamla træskipa med la tall ship sum ta kallar ta. Och det vi gör nu, det är att vi cyklar in i det vattnet vi kallast Loch Oig. Det vattnet ligger högst av de trimmen som är part av Caledonian Channel. Och det här är så den högsta parten av turen. Så härifrån så är det underbräcka. Det vattnet här, det är avlängt. Det är inte så brett och inte när normalt så länge som Loch Ness, alltså slett inte. Här så är att det är markeringar, alltså det är böjer alla vägen, så här är den cyklingarena mitt i köken. Det är att det inte är i hinnebarn vatten. Ja, det är inte i hinnebarn vatten. Men här är det på samma måte som Bant Arn Loch Ness, att här ränner en A parallellt vid kanalerna. Om det rennar samman något ner, det ska jag inte kunna säga, men Aien här på att hon ligger till högre för kanalerna och här långt ner, det tar det på ett öv och tar det till vänster. Och så är det en sån breje väver kvar i bilar kan köra oss ner på ett till Suina. Och här är det Aien rennar Suina vid den konstiga fossaren kvar det renner iver från kanalen och iver och Anna. Och det höjdes ganska upptöckna i Östene med att det är larmare center och det är inte skräck fyrbryktigt att man har gjort det på handamata, men det rycker. Här vi kommer in, här är faktiskt rättligt smalt. Det är allt markerar vi bojon. Här är stora rejer bojor och i Storeborg och vi har en grön pinn och i Backborg och vi kommer från boj på ett nu. Og i mån til hos stor vatten i hinne er, så er dette her knekvært tås om. Det er kanskje, hva skal jeg si, 100 meter i rom. Og nå hørte jeg et eller annet ljøg, hva det egentlig var. Ja, det er ljøg, det var som flikvar. En flikvar kommer opp i jord og bare nå. Jeg råkte vi at jeg hørte støysene. En liten propellslikvare. Som har det väl och blir det. Och jag står akkurat och jag nu repar jag. Det är lite joj. Men Stockholm var glädje. Nu är det för att räkna. Atter väl och blir det. Och

markera hur sjö man ska cykla. Kommer nu vill ha en reja på en ja kanske 45 meter i Storuborg och en grön är närmast bett för framman. Och här skulle vi se i mitten och så lite knäcka vatten efter så det här är det vara avhållet cykling. Bætt og bjúrus nefri rætsin lík sotsi, svo hafa við eina borg, eða það sem etra þessar borgin, etra en ruín og ylltja meira dömu om hvað skjama þetta maður vera, men þetta er kanska frá mýjöld, út frá dömt frá stöttunni og þetta er törnet dominerar það mesta ja, og ruín líka kanska en líka uppi á enn er ég höfð en ja hundra meter upp från vattnet. Och det är såna ekva ruiner här i Skottland och i England. Och det är ju fullt av tecken på att det har varit nekv krutsch och jökna tojiner. Och borgsen har varit mättare vid att trycka sig steg. Och det är ju fullt av att det har fortsatt en toj. Han har varit tid till landet så har han fyllt borgsen och sånt så det inte kunnat brukas till målstöd och sätten. Och det är åtta nivå till det som är hänt här. Att det här är författligt. Så då stända bara som en sån liten värld i landslän, minn och färna tog. Vi nackas ända och locka och nu. Det är en tvärtryckare oss när böjden och att vi skulle in i mittlen. Och nu sast för ända här är en brygg. Och vi syna och här på en här är en väver in i mittltröjen här. Sast nästan inte från vattnet nu. Och här ligger en tvärkan i rejsen framför Jakob. Nu fick jag på om jag skulle flytta med Lundsindre och Stråbento i Tjonsfälten och köra årsmannen och det är ju inte något särskilt helt åt. Så jag tycker vi att det är inte så mycket väl som i alla är, men det är ju så mycket hos er att brickorna är för framman och här ser här bojen är för framman och vi seglar bara inte nu i mitten där som vi skulle den gröna är i Backbor och den röjer i Storuborg brickorna hon svinkar över till vinstra och så färrar vi och gör in. Och det är så kanal att han fyrit den slusan sast inte än. Här är många vinter. En kvart av värld ut jag löj nog. Och här kommer Kana-familjen här på ett. Och kvart är det här en lilla farva Kana. Det har jag inte råd att säga. Och så här har vi för 25, 28 kanor. Det har jag inte småvis. Och det vinka, och sjön det vinka vid åter. Höftligt ska man vara. Här är hos er två damer och våra öliga blöjor röpte till att kunna vi droppa till det här åter. Och som du har sagt här så är ägstning onker ja, yngre folk och några av oss ner. Ja, nu kraschar jag tvärja sig kan då. Det hörde vi där. Men det är vi som bär på spöj. Vi är inne i ett hus som vi vill kalla för en skog akkurat nu. Kanalen är halvt och inte meter brei och här är trö helt nyr i vattnet bara med en vi. Det ser ut som ångestande. Jag väver kring en kökna skog. Det är inte tjufaj. Det här är ena standande väkurst. Det är inte att sätta året akkurat ser ut, men man ska förstötta sig till att vi har kanske 20 meter högt trö, bara med vi. Kanalen själv är kanske så här 30 meter brei. Och i bakgrunden är fjöll. Så trö, vatten, fjöll. Det är inte grått om man fyra. Och så vet jag, bara vit. Och akkurat nu kommer vi förbi en liten foss och vi kan ränna från att vi körde och sådär.
Jo, her en liten brygg i

den lilla fossen och där är en stötte fossen. Så att det är ju faktiskt en part av kanalanläggen och en bit lager den ut och här. Så att det här, ja, verkligen han är obeskrivlig akkurat här. Den lötan inne i skogen är nog det närmaste man kan komma till att beskriva som en äviga stund tror jag att jag måste simpelthen släcka mikrofonen och börja njöta den. Och nu är vi att komma ut ur skogen för framman är en nordslösa och här är det några batareisande och I råkna vi att det är den första slusan kvar och vi börjar att färre åman efter att. Och det är så åman och möter Loch i. Men hända lötan här på ett från Loch Oich i och möter Loch i nu i skogen. Det är något som teker Atlan, Turen. Alltså, det är... Jeg vil det yngste man kunne sende video i Jøgden Radio Eisen, så at det bare til å søtja dette her, hvordan en av standene det vekker dette her være sikler her inni mittelen trøyen. Et opplevelse. Vi kjørte fast vid slusene nå en av løte, og så er det at færre nye runder. Og ikke nok vi tog. Kokkene tar litt ikke at det lete søyene, så bant. Av borden her i lugaren og fremme firmer stendt en flott lavkaka og en av treet er avveies. Så man blir virkelig forkjelig av her ombord av Johanne. Vi er kommet inn i teatria vattnet som heter Loch Lochy. Det er, jeg kan så si, fjallavatt ganga fyra her alai. Det er kanskje mindre, men jeg lyser det mer om leidsvatt. Og det er mer eller mindre det samme landsleget som det er åren, bare at det er mer vittelvetja. Så det er, jeg ser her, lojen her bak meg igjen, hver ui til trevaksen, bak meg av vi. Men av Norrsund er en rettelig kvøss grensa i middelen her oppe som trøyene genka og her som det er best. Jeg råkte ikke vite at det er en trækgrense, det er ganske mer til at man har avgjørt at man planter ikke langt nyan. Og fjøtlen her er det sindre hakkri enn hva det var langt inn i landen, eller hakkri kanskje ikke rett ut, ikke brattar. Og sånn er det så i. Her kommer en vevor fram vi. Alt for en enda, og til for Loch Lochy i eisene. Og til at det er noe slags skulle jeg finne til, og til er hva vi skulle inn. Her er tvær mødlager. Anna mødlager er den norrere, og henne er den sunnere. Og nå ljøver det som om at vi har valgt den norrere, og skulle ha valgt den sunnere. Men til raffer tog, så slår man bare bak. Til ikke bare så, vi er halv andre meter av landet, og hun er langt stekka. Så det er gang kjøtt. Nå er det trutje låser. Og her er ikke det vinket til, så det eneste som det vinket til er til Tandestønt ved Storhetsvålen. Og jeg har alltid at nå er det så kommer Storhet på et atter. Ja, det er ikke alltid jeg synes det kommer Storhet på et atter, så må det nesten nok være til. Her innenfor er en pikkeløtel marina. Og så spørningen om vi vil søtja nekka slusirinne. Det er bra å ha vært. Og nå kommer den her kalinjonen undan, og jeg har alltid at hvis man skal ha byggt såret, så skal man være rattelig kreativ, eller man skal være rattelig gjørvid, kanskje bæg. Og hvis ikke det er nek feil, så... Ja, det var staden, altså. Her er et... Her er skotts flagg attast, så kommer et palestina flagg, og så kommer et grønlands flagg. Så det virker som, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, som en rettelig ståttelig blanding av Sindra Kvorion. Og
dekken og jeg sier her for køla i spansk galeon, hun ikke gjør det plastikk, det ser ut til å være metallskip, men det jo form av en galeon. Her tve telt, og så ser det ut som en kjattler i midt da. Og nere under ser det ut til å være æstle av apportering. Så etter her et Jeg ser spesielt fær, og tar jeg så ikke navn i det, så heter det Kung Fu Chi. Så formeren av sånne her kanskje mer av det som man kaller for en junka, til å si et kinesisk skip. Så vi ikke så helt lekt av leia, da jeg tar jeg seg opp formen. Og huset stender aller attast, akkurat som en kasse. Vi er i Horo, og vi fyller mest av minnen om en kjalsor. Og men jeg har utbrett mye om dette skipet, har vi lagt et en luttelig brygg, og vi bare her. Og jeg har vist seg til at en av de mest kilogåene av mannen, ikke han klarer å få en enda om en pullart nede i Asebrunnet, og sånn at jeg skal leie på Teo. Så Teo får inn og starte han. Og stedet vi har kommet til, det Gary Locky är det detta. Och det är fast att säga som hemstävren kör oss nu här. Alternativ och baten är lika bättre i vr. Och här handlar det om inte att pumpa vatten in i slusten, men att pumpa vatten ut ur slusten. Och det är värt att göra nu. Vidare så kommer det jöknen. Och gör det. Och Jeg råkte vi at det mest fornuftige som jeg kan gjøre hvis jeg ikke vil ha karm til det før jeg rundt denne løt. Og hvis denne parten av turen det her er trevakse på å minne frambi kanalene og det her en gøte og sånn er det søye til folk at genka hvis jeg ikke her per og genka tur paraply, det kommer jo veldig ofte her. Og henne med en innimellom trøyene her, her ser ut til det snedet at vi er anker vever, men det ser ikke så kjørt litt. Og parallelt vi kanalene, ganger en A, vi ser ikke han ikke her på en, men den A kalles River Locky. Og det nok det som normen vi i kanalene, at hun griven anten ui en A, etter vi søgene av en A, för det mesta vi såg innan den ja, och det är så en tillfällig här så är här är akkurat lite port som man ser att det är nyare här att vi är månad i hack här en kvart och i AI ner nu är vi kommit till Banavi och akkurat som vanta så släpper vi till Slonker till Neptuna staircase vi 8 slusen och det vill inte låta folk in och i det slusen är åtta så att man släpper ut att det är man är en något som tog in i färden och det kan man så råkna ut att det tänker mer än en tog in och komma ner i köknen så det här åtta slusen är så det här vi gör det är att vi gör det klart till att lägga ut en liten prickvarskap och se hur vi är framför det och det är så blir reserverat till Lockon ser ut till tog jag att härliga badar runt alla ärastan är akkurat här och nu får vi så bekräfta att det är möjligt att få vatten ner och det har vi bruk för det då är det inte tycker vatten så igen vi får det av vaj det är liksom det viktigaste issue vi det är att få örna och det är så en strobladj men det som vi konstruerar nu det är att få en bunten ordentligt och så få en slanke ombord så att vi får några vatten och så lägger vi stilt. Och sen tänkte ni hörde vi Kai Tofton som är skipare av Johan Hända Turen. Sett samman hever Gunnar Johannesen, lagt till Rattles och steg för upptöken hever Ronny Thomasen.

0: träd i hävda rattliga gott.
1: Smirnu träd i stranda maling.
0: Ja.
2: Bäckma Balslev inkör ötlån en gåa av Lassöga.
3: Atlantic Airways inkör ötlån föringon och ötlån vidjande en flickvande av Lassöga. Atlantic Airways.
4: Fra Bäckma, vi inkör ötlån en gåa av Lassöga.
5: Offer fra Eichene. Bygtene er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, treabøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.
6: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunne det kjøfølge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
7: Långt och nu kan du åkna till ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Havnarvån.
8: Havnar Hanvarskarafela inskyr öllom förra följtje och en gåa Ålåsökerråren.
2: Bäckma Balslev inskjer ötlån en gåa ålasögon.
3: Ryan för Färsletrygg inskjer ötlån en gåa ålasögon. Köra varliga.
4: Frost inskjer ötlån en gåa ålasögon. Frost tycker att godkända el- och kölevädare sedan 2008.
3: Atlantic Airways inskjer ötlån föringon och ötlån vidjande en flickvande ålasögon. Atlantic Airways. Atlantic Airways inskjer öllom föringon og öllom vidjande en flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
9: PM Plus inskjer förja följtje en framur goa ålasög.
10: Ettor lönar grunnaren Lusversk inskjer öllom en goa og trygga ålasögon.
8: Hållsöhjälpare fela förja inskjer öllom limosynon og öllom förja följtje annars en goa ålasögon. Hållsöhjälpare fela förja.
11: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 54 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
12: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulligluckar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulligluckar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese A-hajdan. Lät okon häva hona och slutliga samverer utan rus och minnas till att täcka det av största allvara att värja okara ungdom och möda ruse. Blykross Ferja.
1: Vikma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
2: Ettor löna grunnurren Lus Versk innskyr ötlandarna gåa och trygga ålasökan.
3: Du showmower, vi online on board, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
4: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och kom först. Aichen,

0: Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudag 16. juli leder hoppelunden við tjatnir upp í Ólavsøkan heime frá klokkan 13 til 18. Komur rann hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonerin Bobo undrendur klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarki, at synge og spela. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til foast av chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: Atlantic Airways inser ötlån föringen och ötlån vidjande en av flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
6: PM Plus inser följa följa en av framur gåa ålasögon.
7: Ettor lönar grunnaren Lusversk inser ötlån en av gåa och trygga ålasögon.
8: Hälsohjälpare fyller färja, inser ötlund limonsynon och ötlund färja följtje annars än att gåa Olavsöko. Hälsohjälpare fyller färja.
9: Lejardagen, 19. august, ver vi är i Attekarmer om allar helst heimsins vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hatler Johansson, Ejon, Terje och Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Gräs, Finne Koppa och Potlottor, Rianne Nolse och Nekv underföra på allt. Åtjepes fra telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. Ein som nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, oavsett klokkesleip. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Sølan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 er større enn nekantur. Vil heldur heva fri,
10: til råkei, til råkei. Størst Ólavsøku tiltak ui SMS. Månadagen 22. juli byrja Ólavsøkan fyrir bøtnene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt við Cirkus Zigzag og við bjóða andlismåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein búlingur og í havn.
11: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt ut där. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
12: Vast du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
13: Visst du du att så gullig klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stora verskattlanar, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, etla showturrar. Vi mair en tretur av röntgen och vörru från heimstadsavajdaren blir allt till till gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: tiltak og SMS. Månadagen 22. juli blir Ólavsøkan fyrir bøttnene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Sirko Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
1: Träi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu träi vid strandamalen.
1: Ja.
3: Blykross och färja inskyr ötlandarna gåa ölasökan vid hese och ahajdan. Lät oss kunna ha hona och slottliga samverare utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och göra ungdom och möta ruset. Blykross och färja.
4: Vikma Balslev inskyr ötlandarna gåa ölasökan.
5: Ettor lønner grunneren Luis Versk innskyr Øtlund og en av Gaua og trykker Øla-søko.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólavsøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólavsøku saunast við öll. Góða ólavsøku.
2: Faxikondi. Sletjir tostan.
3: Longa nú kanst tú okna þær ekongumerkja til ólavsøku róren 2026. Öll som kjöper ekongumerkja netnon vi í lúdagaste om eit gavekost av 5000 kronor frá Atlantic Airways. Ett kongomärkne kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ekongomärkje.fo. Mitt suttjas till kappbrorren och haunarvån.
4: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
6: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærlig vinter jo, siden så samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Färsölan inser ötlån färja falska en av goa ålasök.
1: Bilåder inser ötlån färja falska en av goa ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån en av goa ålasök.
3: Vita sev inser ötlån en av goa och årskuruka ålasök.
4: Frä Luiv, tär och tynnen blir yngst en av goa ålasök. Luiv.
5: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til ståra dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør Vi suttjast og ting oss vei ofta Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levende tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nosse og Nekv Underførepant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandeir og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, oase av klokkesleit. Svitsjet her egakommerskje utdea av egakommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur. Vil heldur heva fri, til
6: råkei. Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
7: Varst du kväll? Det här ger jag.
6: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
8: Störst ålasöka tilltäck och i sms. Månadagen 22. Juli blir Ålasøkene for bøttene og sms. Klokken 14 blir du underholdt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledningsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger og i havn.
9: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Longo nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålasökeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
10: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bojetøyna stittre.
11: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og legg tøy av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppgående av bilrøyt, Kulla Vensel, .fo.
12: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha det storslit no Vestmannabjörsne vi äknon ejon du kan stäjna röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Frost innskjer ötlån en av goa ålasök. Frost tycker att godkända el- och kölevajdar sedan 2008.
3: Malarmassaren Ransin Napoleon Djuros innskjer ötlån en av goa ålasök.
4: Hølsurøktarfelaget innskjur ætlum fornirgun, limonsvinnun og samstarsfelavun eina gaua eulasokka.
5: Jusk fyrjar innskjur ætlum fyrjarfaltje eina gaua eulasokk. Jusk fyrjar.
2: Fra Krastein, vid innskjur starsfaltje, vishytafaltje og ætlum fornirgun annars eina fram ur gaua eulasokk. Krastein.
6: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Skulle høna skiftast, setes så I samband vid gulleklokkar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Blykross Feria innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese och hajdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att värja och våra ungdom mot ruse. Blykross Feria.
2: Bäckma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
3: Ett år löna kronorren Lusversk innskyr ötlandarna gåa och trycka ålasökan.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
5: Hei tid, Ola Søgan byrjar vi chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
6: Vars du är att vi tar dryckva röntor att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
7: Einasta i huxion. Stranda Maling.
1: Fra portalen nun. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
8: En av største og beste dokkbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løyene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Dette vil uten livet, også sokkosest av aller helst hemskjens vekkeste festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir vittlare än näkande. Scouse House är nog stäje här bäger viner och nuts anledd hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompund, darst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter i näkst stortligar samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
9: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
10: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande ena flickvande jolasögon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskyr förja följtje ena framur goa jolasög.
2: Ettor löna grunnurren Lusversk innskyr öllom ena goa och trygga jolasögon.
3: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limonsynon och öllom förja följtje annars ena goa jolasögon. Hälsohjälpare fela förja.
4: Sofa fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: stay. Fra Tórshavnarhavn til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelig kappråren her av Havnarva. Tórshavnarhavn innskyr Øtlån enn å gåa Ålasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskyr Øtlån enn å gåa Ålasøk.
2: Færsølan innskyr Øtlån førja falskje enn å gåa Ålasøk.
3: Halsøhjelper av fjellet førja innskyr Øtlån Limonsøynen og Øtlån førja falskje annars enn å gåa Ålasøk. Halsøhjelper av fjellet førja.
4: Toyota Free El, tar vet man att det gör det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tar vet man att det rikar.
5: Ta Toyota skiftet lel, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei tid, Ola Sogan byrjar vi chattner. Sundagen 16. juli leder Hoppelunden vi chattner upp i Ola Sogan hemme från klockan 13 till 18. Kommer rönt hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ola Sogan stämmer. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid dittnar. Vi suttas vid chattner.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 5433 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.

0: Färsölan inser ödlån färja falska ena goa ålasök.
1: Bilodder inser ödlån färja falska ena goa ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena goa ålasök.
3: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoryka ålasök.
4: Fra Luiv, tär och tynum blir yngst ena goa ålasök. Luiv.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.
1: Hej tid, Ola så kan börja vid chattning. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bo på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
2: Frost inser ötlån en av goa ålasök. Frost tycker att godkända el- och kölevägdare sedan 2008.
3: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser ötlån en av goa ålasök.
4: Hälsoröktarfelaget instyr ötlån förengon, limonsynon och samstadsfelavon en av goa ålasök.
5: Jusk färgar instyr ötlån färgafolte en av goa ålasök. Jusk färgar.
2: Frakrastein. Vi inte starsfölje, vi sitter följe och att du får en annars en av fram ur goa ålasök. Krosstein.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Ta Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Bekma Balslev innskjer Ötlund enn a gaua Aulasögu.
3: Atlantic Airways innskjer Ötlund Föringon og Ötlund Vidjande enn a flikvandi Aulasögu. Atlantic Airways.
4: Fra Vekmar, vid innskjer Ötlund enn a gaua Aulasögu.

0: Frost ynskjer öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun föringun, limonsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafolki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ynskjer starfsfolki, visitafolki og öllu føringun annars en a fram ur góa ólasök. Krastein.
4: Sökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöar kött, äpplen, sås och salat. Omfram soppa och färska mät. Vi tar var självande i östen och kursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ögjöpes Hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan.

0: Blycross Feria innskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese och hejdan. Lät okon häva hona och stortliga samver och utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och göra ungdom och möda ruset. Blycross Feria.
1: Vikma Balslev innskyr ötlandarna gåa ålasökan.
2: Ettor lønner grunneren Lois Versk innskyr ötlund enn a gaua og trykka eulasugå.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gaua ólasøke. Luiv.
3: Vita sev, innskjer ötlun enn a gaua og orskurruka ólasøke.
4: Færja lærarfella, innskjer ötlun enn a gaua ólasøke.
5: Landsfella handverskarana, innskjer ötlun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a gaua ólasøke.
6: Bilodir, innskjer ötlun fyrja fyrja fyrja enn a gaua ólasøke.

Footloose. Scarface.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.